0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk. Tidspå dagen,
13: der kommer du
14: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
13: Hvad er du
14: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
17: Punktum.dk. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark.
20: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
24: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Sort 35.
0: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Nogen sol de fleste steder, og mod syd og øst spredte byer. Temperatur op mellem 16 og 21 grader, og svag til jævn vind. I Nordjylland op til frisk eller hård vind i løbet af dagen. I aften tørt og sol de fleste steder.
1: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
3: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lavret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
1: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

En dejlig måde at starte fredagens morgenradio på med Kim Larsen og den her hyldesang til det danske hospitalskib Jutlandia, der jo blev sendt afsted under Koreakrigen. Morgenradioen, ja, den er godt i gang, og det er altså mig, der bestyrer den. Jeg er Michael Rysgaard. Håber, du er klar på en fredag morgen med endnu flere af de store hits fra den bedste tid. Jeg frister i den her time med Tjane Sademundsen, Ash Forland Simpson, og så er der altså også endnu en af de gode fra Elton John, og måske også dit ønske. Du er velkommen på linefjordmix.dk, hvis der er en sang, jeg kan spille for dig. Og fredagens ultimative sang kommer her fra The Cure på Mix. Godmorgen.

fra Disney, der for mange står som noget af det mest fantastiske, der er kommet fra Disney, nemlig The Lion King, og musikken var altså, ja, om ikke andet lige så fantastisk, og takket være blandt andet Elton John's Can You Feel The Love Tonight, der tænkte sig engang, ja, 1994, så lang tid er det altså siden, at den film og, ja, soundtrack kom til verden. Her på Mix, ja, de største hits fra den bedste tid fortsætter altså i din retning, og nu til Danmark med Sanne Salomonsen, Den Lille Løgn.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Fredag skal der kæmpe som point, når Thisted FC møder Skive på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to biluse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Stadigvæk den dag i dag, så er jeg altså imponeret over den måde, de der vokaler blev produceret på. Det der med, de lagde nærmest sådan oven i hinanden, uden at det blev forvirrende. In our lifetime, og det var altså Texas, du fik på Limfjord Mix. Vi skal også runde Amerika endnu en gang i form af den her gruppe The Whispers. Stor hits blev det til. Der var And the Beat Goes On, Rock Steady, og så It's a Love Thing.

og drøn her fra Invoke. Don't Let Go i fredagens morgenradio 21. august. Limfjordmix.dk, det er altså vejen herind til, hvis du har noget på hjertet og en sang, du gerne vil høre. Det har Henrik altså. Han skriver, godmorgen, jeg vil gerne høre Don McLean og American Pie. Ikke med Donna-udgaven, hilsen Henrik. Henrik, ved du hvad, det er modtaget. Her er der originalen fra Don McLean.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På
0: Limfjord Mix.

På en fredag, ugens allerbedste dag og weekend forud, det er ikke til ringe dag. Og det var altså Upside Down, du fik her på Limfjord Mix. Tak fordi, at vi må være i selskab med dig. Inden der nyheder kl. 7 for Limfjord Update.dk, så er der altså vores, ja, Johnny Madsen, griseriet.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Kulturminister Zenia Stampe brugte sin åbningstale på kulturmødet på Mors på at advare mod kunstig intelligens, overtager en stadig større del af menneskets tænkning og skaberkraft. Hun kalder kunst og kultur for en usynlig superkraft og mener, at den bliver endnu vigtigere i en tid med kunstig intelligens. Det mest farlige, der overhovedet kan ske for os mennesker, er, at vi beder maskinen om at tænke for os og formulere os, siger Zenia Stampe. Ministeren vil derfor være minister for det menneskeskabte og taler for en ny menneskevirkebevægelse. Vi viser nu, hvad vi kan, som maskinen ikke kan. Vi gør vores ypperste, lyder det for kulturministeren. Og ifølge Zenia Stampe, så handler kampen i sidste ende om, hvem der skaber de fortællinger, vi bygger vores samfund på. Det er kampen for det menneskelige, lyder det fra kulturministeren. En lastbilschauffør fra Mollerup Mølle på Mors kørte torsdag formiddag galt på Tyveje ved Arnsminde. Det skriver TV2 Nord. Lastbilen, som transporterede korn, kørte ind i et træ, og chaufføren blev fastklemt i førerhuset. Chaufføren var kommet til skade og blev kørt til Aalborg Universitetshospital. Han er ikke i livsfare, oplyser Nordjyllands politi. Vejen var i en periode spærret i begge retninger, men blev genåbnet senere på formiddagen. Schøring Bordtennisklubs Veronica er igen udtaget til perspektivlejre, som reelt er landshold for de yngste. Hun er den næstyngste af de 10 piger, der mødes i Brøndby 5. og 6. september. Kun to af pigerne kommer fra Jylland. Udtalelsen kommer samtidig med, at Schøring Bordtennisklub fredag fejrer kåringen som årets bordtennisklub. Fejringen foregår kl. 16 i Schøring Idræts- og Kulturcenter. Jakob Nør var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
3: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

Peter Gabriel, og ja, det startede i Genesis, hvor han var forsanger. Og dengang var det altså sådan i den mere eksperimenterende og syrede afdeling, hvad indgik Genesis. Og så skulle han altså stå på solokarriere, og det var et godt valg for Peter Gabriel, for blandt andet den her Sledgehammer beviser altså, at det var en god vej at gå. Ikke at sige, at tiden i Genesis i front ikke var god, men mange synes nok også, at det var et godt valg, at Phil Collins kom i front og ikke kun bag trommerne i Genesis. Det er en helt anden snak. Jeg vil bare lige sige velkommen til endnu en time af Morgenradio.

Ja, det var der i midt-80'erne, at folk for alvor kom til at kende til den her amerikanske rapper Coolio. Og det var med hans Gangsta's Paradise. Ja, selvfølgelig bygget på det gamle nummer fra Stevie Wonder. Coolio er ikke blandt os mere. Vi mister ham i 2022. Ja, som nævnt tidligere, så er det altså fredag, og det kan være, at du er en af dem, der har masser af planer i den kommende weekend. Eller måske du er i den anden lejr, hvor der intet der er planlagt. Altså en weekend, og forstået på den måde, at ja, man kan sådan sænke skuldrene lidt mere.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
5: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
6: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted, og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Roxette med sådan lidt mere kanter og i den rockede afdeling. Et stort ja tak her fra studiet, og det var Sleeping in My Car. Senere i denne her time skal vi også have et musikalsk kig på dagen i dag, 21. august. Og i 87, der skete der altså noget i Australien. Der var noget med en plade, der fik titlen Diesel and Dust. Hør mere senere. Men du har nok gættet, hvad der er på vej til din fredag. Ja, den er god nok. Rick Astley.

Og det var altså super oplagt at netop lave en sang, der hed det her i tiderne med disco, hvor det var her, der og alle vegne, den musikgenre. Og det var Ottoman, der fik den idé, og ud af det kom altså D-I-S-C-O. Tidligere snakkede jeg om, at vi skulle tjekke op på dagen i dag musikalsk 21. august og kigge i kalenderen og til 1987. Og jeg nævnte også Australien og noget med en plade, der hed Diesel and Dust. Og den er god nok, det er altså Midnight Oil, der i 87 på dagens dato udgav Diesel and Dust, deres 6. album. Og på den var der en sang, man kunne finde, der hed Beds Are Burning, og netop den single blev altså deres store gennembrud i det store Amerika. Sangen handler også om netop Aboriginals i Australien, og den måde, de er blevet behandlet på, og de mistede deres land, og alt det der uretfærdige blev der altså sat fokus på i den her sang.

0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
11: Home-tex.dk. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Festeprisen. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
6: Carglass replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

hos mange der vækker den her altså minder om tiden, hvor Berlinmuren faldt, og så den her sang blev spillet igen og igen. Tyske Scorpions og Wind of Change, og som altid med Klaus Meine i front, og det der stemme, som ja, kun Klaus han har. Nyheder igen fra Update. Det er når klokken, den bliver 8. Og ja, så er der altså endnu mere af det gode på mix. Her er der ILO og Holds on Tight i morgenradioen. Ja, morgen med Rysgaard på mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Region Nordjylland trækker sig fra kulturmødet på Mors som følge af den nye sundhedsreform. Det stod klart i regionsformand Mads Stuedals åbningstale som hans sidste som regionsformand. Han ligger ikke skjult på, at det var med modig, men også noget, som han er stolt af efter at have været med alle 13 gange. Der er jo en grund til både at være stolt og taknemmelig over, at vi har kulturmødet, som leverer gang på gang på det niveau, sagde Mads Stuedal. Han beskrev kulturmødet som et resultat af et stærkt samarbejde mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland, som i dag er blevet et nationalt centrum for samtaler om kunst og kultur. Selvom regionen nu træder ud af orkestret, så tror Duedal på kulturmødets fremtid. Det betyder ikke, at musikken stopper, for kulturmødet står utroligt stærkt, og det har en tydelig berettelse, sagde han. Han opfordrer samtidig til, at samarbejdet på tværs af kommunegrænser og fagområder fortsætter. De konservatives gruppeformand i Thisted kommunalbestyrelse, Jens Tilma, vil undersøge muligheden for bindende lokale folkeafstemninger. Han peger blandt andet på Thy-modellen og VE-projekter som områder, hvor borgere kunne få direkte indflydelse. Tilma skriver, at muligheden har eksisteret siden 2018, men aldrig er blevet brugt. I Thisted kommune har der tidligere været vejledende afstemninger, blandt andet om VE-projekter og om kommunen skulle hedde Thy eller Thisted. Ifølge Jens Tilma kan bindende afstemninger får flere til at engagere sig i lokalpolitik. Han understreger dog, at politikerne stadig skal tage ansvar for, hvornår en beslutning skal lægges ud til borgerne. Christian Kjeldsen havde skruet den her nyhedsudsendelse sammen og blev præsenteret af Jakob Nør.
3: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
4: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
5: Fredag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder Skive på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparekassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to biluse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80. Eller se Morsø Flyt på Facebook.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er

0: Han gik under navnet The Godfather of Soul, James Brown. Og så var der de der vin og lyde, som James kom af med.
1: I feel good!
0: Og den der, I feel good, og så videre, det blev altså det, som fulgte ham, ja, på den gode måde, James Brown, igennem meget af karrieren. Og det var Living in America, der også på starten på tredje og sidste time af morgenradioen. Og ja, alt er, som det plejer. Og her fra studiet, der melder jeg alt godt. Jeg håber også, det går godt ude

Wannabe Starting Something, Michael Jackson, og for tiden med produceren Quincy Jones. På mix er der Blondie inden længe, og så er der altså også danske Knacks lige nu med Safari. Og Peter A.G. meddelte jo her for nylig, at det er slut med festivaljobs, men det er altså ikke ens betydende med, at de stopper. Nej, de fortsætter gode gamle Knacks, og også aktuelle med ny musik.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
2: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu. På limfjordenshus.dk eller på Facebook.
3: Jeg drømmer om en lækker Mercedes.
4: Jeg vil have en Audi. Bare en stor Audi.
3: Kunne jeg bare få en BMW?
2: Krabbe Invest Handel gør det muligt at få drømmebilen på blandt andet flexleasing eller splitleasing eller i ren salg.
4: Jeg vil så gerne have en Volvo.
2: Find vej til os på krabbeinvesthandel.dk og på Facebook. Og lad os så sammen finde din drømmebil.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Ace of Base, en perlerække hits blev det til, og The Sign, en af dem, der nok ligger i toppen af favoritsange hos de fleste. Her på Limfjord Mix er der altså endnu et ønske klar, det er fra limfjordmix.dk. Heller har skrevet til os og skriver, jeg glæder mig til weekend og vil gerne høre sangen fra Dirty Dancing, I've Had The Time Of My Life. Hilsen Helle.

Albumet hed Can't Slow Down, og det var i 83, at netop en sang derpå blev endnu et stort hit for Lionel Richie, nemlig Hello. Og Richie fortalte i et interview på et tidspunkt, at netop inspirationen til sangen kom fra de unge år, når han gik forbi de her smukke kvinder og ikke havde mod til at snakke med dem. Så var det altså, han sådan sagde til sig selv, Hello, is it me you're looking for? Og mange år senere blev det altså en af de der gyldne linjer i det store hit. Hello, og sådan er der bare så meget skøn historie. Men går endnu tit fra Lionel Richie. Det er det morgen med Rysgaard på en dejlig fredag. Nu med Incognito og Jocelyn Brown.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark.
11: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
23: Så siger vi velkommen til Selima.
24: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte den.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
25: Jeg sagde det jo.
26: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
27: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

godt budskab fra Madonna. Into the Groove på ugens allerbedste dag, fredag. Inden der er nyheder igen for Limfjordupdate.dk, så er der altså Backstreet Boys. Og så vil jeg bare sige tak for den her fredag og ønske dig en god

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Kulturminister Zenia Stampe brugte sin åbningstale på kulturmødet på Mors på at advare mod kunstig intelligens, overtager en stadig større del af menneskets tænkning og skaberkraft. Hun kalder kunst og kultur for en usynlig superkraft og mener, at den bliver endnu vigtigere end tid med kunstig intelligens. Det mest farlige, der overhovedet kan ske for os mennesker, er, at vi beder maskinen om at tænke for os og formulere os, siger Zenia Stampe. Ministeren vil derfor være minister for det menneskeskabte og taler for en ny menneskevirkebevægelse. Vi viser nu, hvad vi kan, som maskinen ikke kan. Vi gør vores ypperste, lyder det for kulturministeren. Og ifølge Zenia Stampe, så handler kampen i sidste ende om, hvem der skaber de fortællinger, vi bygger vores samfund på. Det er kampen for det menneskelige, lyder det fra kulturministeren. En lastbilchauffør fra Mollerup Mølle på Mors kørte torsdag formiddag galt på Thyvej ved Arnsminde. Det skriver TV2 Nord. Lastbilen, som transporterede korn, kørte ind i et træ, og chaufføren blev fastklemt i førerhuset. Chaufføren var kommet til skade og blev kørt til Aalborg Universitetshospital. Han er ikke i livsfare, oplyser Nordjyllands politi. Vejen var i en periode spærret i begge retninger, men blev genåbnet senere på formiddagen. Schøring Bordtennisklubs Veronica er igen udtaget til perspektivlejre, som reelt er landshold for de yngste. Hun er den næstyngste af de 10 piger, der mødes i Brøndby 5. og 6. september. Kun to af pigerne kommer fra Jylland. Udtalelsen kommer samtidig med, at Schøring Bordtennisklub fredag fejrer kåringen som årets bordtennisklub. Fejringen foregår kl. 16 i Schøring Idræts- og Kulturcenter. Jakob Nør var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
3: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
4: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferie for.
6: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
7: Det er Peter fra Gardinpartner og Toftgardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
8: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
7: Og husk, vi har prismats.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.
9: This ain't no disco.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
2: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted, og vi er her endnu. Det skal fejres med god tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
3: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
4: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
5: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrinus Stark stammer fra 1930'erne. SARS

0: er fra dette årtusinde, men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes, og lavret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
1: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
22: Carglass Replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
23: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjordmix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Region Nordjylland trækker sig fra kulturmødet på Mors som følge af den nye sundhedsreform. Det stod klart i regionsformand Mads Stuedals åbningstale som hans sidste som regionsformand. Han ligger ikke skjul på, at det var medmodigt, men også noget, som han er stolt af efter at have været med alle 13 gange. Der er jo en grund til både at være stolt og taknemmelig over, at vi har kulturmødet, som leverer gang på gang på det niveau, sagde Mads Stuedal. Han beskrev kulturmødet som et resultat af et stærkt samarbejde mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland, som i dag er blevet et nationalt centrum for samtaler om kunst og kultur. Selvom regionen nu træder ud af orkestret, så tror Duedal på kulturmødets fremtid. Det betyder ikke, at musikken stopper, for kulturmødet står utrolig stærkt, og det har en tydelig berettelse, sagde han. Han opfordrer samtidig til, at samarbejdet på tværs af kommunegrænser og fagområder fortsætter. De konservatives gruppeformand i Thisted kommunalbestyrelse, Jens Tilma, vil undersøge muligheden for bindende lokale folkeafstemninger. Han peger blandt andet på Thy-modellen og VE-projekter som områder, hvor borgere kunne få direkte indflydelse. Tilma skriver, at muligheden har eksisteret siden 2018, men aldrig er blevet brugt. I Thisted kommune har der tidligere været vejledende afstemninger, blandt andet om VE-projekter og om kommunen skulle hedde Thy eller Thisted. Ifølge Jens Tilma kan bindende afstemninger får flere til at engagere sig i lokalpolitik. Han understreger dog, at politikerne stadig skal tage ansvar for, hvornår en beslutning skal lægges ud til borgerne. Christian Kjeldsen havde skruet den her nyhedsudsendelse sammen og blev præsenteret af Jakob Nør.
3: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til lidt til frisk vind.
3: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
4: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
5: Fredag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder Skive på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to biluse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
6: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
3: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
4: Det er Peter fra Gardinpartner og Toftgardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
5: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
4: Og husk, vi har prismats.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag. Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter harbosodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt. Hometix.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Hometix.

0: jazz til prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Hey!
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk. Så får du september med for 0 kroner.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Kulturminister Zenia Stampe brugte sin åbningstale på kulturmødet på Mors på at advare mod kunstig intelligens, overtager en stadig større del af menneskets tænkning og skaberkraft. Hun kalder kunst og kultur for en usynlig superkraft og mener, at den bliver endnu vigtigere i en tid med kunstig intelligens. Det mest farlige, der overhovedet kan ske for os mennesker, er, at vi beder maskinen om at tænke for os og formulere os, siger Zenia Stampe. Ministeren vil derfor være minister for det menneskeskabte og taler for en ny menneskevirkebevægelse. Vi viser nu, hvad vi kan, som maskinen ikke kan. Vi gør vores ypperste, lyder det for kulturministeren. Og ifølge Zenia Stampe, så handler kampen i sidste ende om, hvem der skaber de fortællinger, vi bygger vores samfund på. Det er kampen for det menneskelige, lyder det fra kulturministeren. En lastbilchauffør fra Mollerup Mølle på Mors kørte torsdag formiddag galt på Thyvej ved Arnsminde. Det skriver TV2 Nord. Lastbilen, som transporterede korn, kørte ind i et træ, og chaufføren blev fastklemt i førerhuset. Chaufføren var kommet til skade og blev kørt til Aalborg Universitetshospital. Han er ikke i livsfare, oplyser Nordjyllands politi. Vejen var i en periode spærret i begge retninger, men blev genåbnet senere på formiddagen. Schøring Bordtennisklubs Veronica er igen udtaget til perspektivlejre, som reelt er landshold for de yngste. Hun er den næstyngste af de 10 piger, der mødes i Brøndby 5. og 6. september. Kun to af pigerne kommer fra Jylland. Udtalelsen kommer samtidig med, at Schøring Bordtennisklub fredag fejrer kåringen som årets bordtennisklub. Fejringen foregår kl. 16 i Schøring Idræts- og Kulturcenter. Jakob Nør var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejder både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde, men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes, og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
5: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
6: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.

0: i Thisted. Din lokale faghandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
1: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjordmix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Ja, jeg er 1, 2, 3, 4. Kulturmøde er ikke bare noget, Morsø Gymnasiums elever kigger på. De er selv med til at skabe det. Elever og lærere har været med i planlægningen siden sidste sommer, og eleverne bidrager blandt andet med en mikrofonstafet, pop-up-drama og en stor afsluttende performance. Rektor Anne Balleby mener, at det giver eleverne noget, de ikke kan få i klasselokalet. Nu er de rigtige kulturelle borgere. Det tager lidt tid, dannelse tager tid, men den sidder der, siger hun til Limfjord Update. Hun kalder det et privilegium at have kulturmøde lige uden for gymnasiet større, og lover, at Morsø Gymnasium også er med næste år. Der er 457.500 kroner på vej til to lokale dagligvarebutikker på Mors. Min købmand i Hvidebjerg får 200.000, mens Øster Assels Brugsforening modtager 257.500 kroner fra den nationale landdistriktspulje. I Hvidebjerg skal pengene blandt andet bruges til bedre muligheder for at producere og sælge friske varer, delikatesser og varme måltider. Der kommer også en ny betalingsløsning og flaskeautomat. I Øster Assel skal ældre køle- og frysemøbler udskiftes med moderne og mere energibesparende løsninger. Brugsen er byens sidste dagligvarerbutik og har 585 medlemmer. Landbruget bliver nu synligt langs vejene i Thy. Fjordland har sammen med fire andre midt- og vestjyske landbrugforeninger lanceret en omdømmekampagne med 10 reklametrailere. En af dem står i Vestløs i det nordlige Thy. Her lyder det første budskab: en tak til trafikanterne for tålmodigheden med høstmaskinerne på vejene. Traileren sætter også fokus på åbent landbrug 20. september og fortæller, at man kan møde Fjordland ved Thisted Bys høstfest 4. september og Landdistriktsfestivalen i Østerild dagen efter. Christian Kjeldsen redigerer fredagens nyheder. I studiet Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen får vi nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 15 og 19 grader og frisk vind ved Jammerbugten. I aften fortsat tørt med sol, mens natten byder på vekslende skydække og lokalt en by.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloakservice. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted. Og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
0: Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Ford, Renault og Dacia.
1: Sensommercamping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu. På limfjordenshus.dk eller på Facebook.
4: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
5: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Disko dag,
10: der kommer
11: du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
10: Hvad er du
11: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hey! Kom til Gala
21: nu. Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
1: Carglass replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Fra 13. december bliver der dobbelt så mange direkte tog mellem Struer og København. Antallet af daglige afgange stiger nemlig fra 4 til 8 hver vej. Ændring sker som et led i, at DSB overtager togdriften fra selskabet Go Collective. By-, land- og transportminister Signe Munk kalder det en rigtig god nyhed. Hun udtaler til ministeriets hjemmeside, at det giver en bedre sammenhæng mellem landsdelene og et stort løft til Midt- og Vestjylland. Samtidig oplyser ministeriet, at ændringen kan gøre den samlede regionale togtrafik mere robust. Mors har aldrig tidligere haft så mange turister som i år. Det fortæller turistchef Bente Christensen fra Visit Mors til Limfjord Update. Der er fremgang i både sommerhusudlejning, cykelparketure, vandreture og også kulturmøde trækker rekordmange gæster til øen. Visit Mors har i år fundet overnatning til flere kulturmødegæster end nogensinde før. Jeg tror stadigvæk, vi kommer til at vækste på det her flere år frem i fremtiden, siger Bente Christensen. Hun fremhæver blandt andet Han Klint, som efter verdensarvsudpegningen også har oplevet stor interesse. Den danske mester i landevejscykling Magnus Kort kan godt se Jonas Vingegaard skifte til det dansk-norske Uno X Mobility. Kort siger til podcasten Domestic, at det ikke er umuligt, hvis holdet fortsætter sin udvikling. Uno X er et hold, der gror nu, så de er også nødt til at kigge på de store ryttere, siger Magnus Kort. Han erkender dog, at det kan kræve et markant større budget at hente Vingegaard. Vingegaard har kontrakt med Visma Lisa Bike til med 2028, men har tidligere været rygtet væk fra holdet. Christian Kjeldsen redigerer nyhederne denne fredag i studiet Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thyger Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen får vi nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 15 og 19 grader og frisk vind ved Jammerbugten. I aften fortsat tørt med sol, mens natten byder på vekslende skydække og lokalt en byge.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
5: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
4: Og husk, vi har prismats.
6: Åh, jeg drømmer om en lækker Mercedes.
7: Jeg vil have en Audi. Bare en stor Audi.
6: Åh, kunne jeg bare få en BMW?
8: Krabbe Invest Handel gør det muligt at få drømmebilen på blandt andet flexleasing eller splitleasing eller i ren salg.
9: Jeg vil så gerne have en Volvo.
8: Find vej til os på krabbeinvesthandel.dk og på Facebook. Og lad os så sammen finde din drømmebil.
10: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
11: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde, men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes, og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejder både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Ja, det er i efterhånden ved at være nogle dage siden, for jeg kan også sige årtier siden, at Jay Giles band Gavs nummeret Centerfold. Jeg har lyst til at spille dansk musik denne eftermiddag, så du får lige to danske i træk. Vi starter lige her med Radio, der giver dig alt i alt.

Ja, jeg er sådan lidt, du ved, en lille bitte smule forelsket. Jeg er lidt forelsket i Nadia Stein, der er forsanger for News, og så er jeg forelsket i bandet News og i lyden for News. Det var Sig mig, hvem du elsker. Denne eftermiddag på Limfjord Mix er jo lidt anderledes, end den plejer at være. Nu her i senere eftermiddag kl. 15 sender vi fra Kulturmødet på morgen, så du gør det i øvrigt igen i morgen formiddag. Så kan du lige være med på en lytter der. Lige nu på Parmer om eftermiddagen får du Mr. Joe Cocker.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller El Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark.
13: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
2: Ej.
1: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Cambodia og Kim Wilde til dig på i denne fredag eftermiddag. Og så er der jo den fødselar, som jeg godt kunne tænke mig at fejre i dag. Han er desværre ikke blandt os længere, Kenny Rogers. Men på dagen i dag kunne han have fyldt 88, så han skal da fejres og markeres. Og det gør vi lige nu med The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Jylland og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Ja, 1, 5, 8, 1, 2, 3, 4. Kulturmøde er ikke bare noget, Morsø Gymnasiums elever kigger på. De er selv med til at skabe det. Elever og lærere har været med i planlægningen siden sidste sommer, og eleverne bidrager blandt andet med en mikrofonstafet, pop-up-drama og en stor afsluttende performance. Rektor Anne Balleby mener, at det giver eleverne noget, de ikke kan få i klasselokalet. Nu er de rigtige kulturelle borgere. Det tager lidt tid, dannelse tager tid, men den sidder der, siger hun til Limfjord Update. Hun kalder det et privilegium at have kulturmøde lige uden for gymnasiet større, og lover, at Morsø Gymnasium også er med næste år. Der er 457.500 kroner på vej til to lokale dagligvarerbutikker på Mors. Min købmand i Hvidebjerg får 200.000, mens Øster Assels Brugsforening modtager 257.500 kroner fra den nationale landdistriktspulje. I Hvidebjerg skal pengene blandt andet bruges til bedre muligheder for at producere og sælge friske varer, delikatesser og varme måltider. Der kommer også en ny betalingsløsning og flaskeautomat. I Øster Assels skal ældre køle- og frysemøbler udskiftes med moderne og mere energibesparende løsninger. Brugsen er byens sidste dagligvarerbutik og har 585 medlemmer. Landbruget bliver nu synligt langs vejene i Thy. Fjordland har sammen med fire andre midt- og vestjyske landboforeninger lanceret en omdømmekampagne med 10 reklametrailere. En af dem står i Vestløs i det nordlige Thy. Her lyder det første budskab: en tak til trafikanterne for tålmodigheden med høstmaskinerne på vejene. Traileren sætter også fokus på åbent landbrug 20. september og fortæller, at man kan møde Fjordland ved Thisted Bys høstfest 4. september og Landdistriktsfestivalen i Østerild dagen efter. Christian Kjeldsen redigerer fredagens nyheder. I studiet Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen får vi nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 15 og 19 grader og frisk vind ved Jammerbugten. I aften fortsat tørt med sol, mens natten byder på vekslende skydække og lokalt en byge.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloakservice. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Morsø flyt og fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80. Eller se Morsø Flyt på Facebook.
4: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
5: Sensommercamping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Du har med et nyt køkken, har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

Inden jeg går hen, sang de dengang, så svinger Peter A.G. Nielsen sådan et samarbejde. Det er ikke bare sådan lige, du ved, løbe lige for. Kom lidt ud af det blå, men det var et genialt samarbejde, ganske enkelt. Jeg er Kenneth Parmo, god eftermiddag. Jeg får lige den sidste omgang af Parmo om eftermiddagen på denne fredag. Det er fordi, vi her klokken 15 sender fra Kulturmøde Mors, som vi i øvrigt også gør et par timer i morgen formiddag. Lige nu dog, der skulle der en ballade. Det der Joshua Catterson til dig. Klar med historien om Jesse.

0: kæmpes om point, når Thisted FC møder Skive på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparekassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
1: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
3: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Fredag eftermiddag, og weekenden står lige for døren. Det gør den da i hvert fald for mit vedkommende. Og når man går til weekend, så kan man godt bruge noget energi. Man skal jo ikke brænde det hele af i løbet af arbejdsugen, ved du nok. Derfor fik du Evelyn Thomas og High Energy. Og så fik jeg på denne eftermiddag så meget lyst til noget Phil Collins. Så ham får du lige her sammen med Philip Bailey på klassikeren Easy Lover.

Ja, der er vel ganske enkelt bare tale om et genialt hit fra Meteor, som du fik på denne fredag eftermiddag, nemlig If I Was. Og så bare lige for at minde om så, at det i eftermiddag, at vi sender her på Limfjord Mix fra Kulturmødet Mors, glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Vi gør det. Vi hører det igen i morgen formiddag fra 10 til 12, som vi husker det er. I eftermiddag dog, fra klokken 15 til 16, fra Kulturmødet Mors.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema. Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk. Hey!
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår til Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark.
13: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Vi sender fra Kulturmødet Mors nu her på den anden side af nyhederne her klokken 15. Og her fik du da kultur for alle pengene. AC/DC gør dig Thunderstruck. Jeg er Kenneth Paramo, jeg er ikke mere på programmet til dig i dag, ud og ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Er det godt? Hej.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Fra 13. december bliver der dobbelt så mange direkte tog mellem Struer og København. Antallet af daglige afgange stiger nemlig fra 4 til 8 hver vej. Ændring sker som et led i, at DSB overtager togdriften fra selskabet Go Collective. By-, land- og transportminister Signe Munk kalder det en rigtig god nyhed. Hun udtaler til ministeriets hjemmeside, at det giver en bedre sammenhæng mellem landsdelene og et stort løft til Midt- og Vestjylland. Samtidig oplyser ministeriet, at ændringen kan gøre den samlede regionale togtrafik mere robust. Mors har aldrig tidligere haft så mange turister som i år. Det fortæller turistchef Bente Christensen fra Visit Mors til Limfjord Update. Der er fremgang i både sommerhusudlejning, cykelpakketure, vandreture og også kulturmøde trækker rekordmange gæster til øen. Visit Mors har i år fundet overnatning til flere kulturmødegæster end nogensinde før. Jeg tror stadigvæk, vi kommer til at vækste på det her flere år frem i fremtiden, siger Bente Christensen. Hun fremhæver blandt andet Handklint, som efter verdensarvsudpegningen også har oplevet stor interesse. Den danske mester i landevejscykling Magnus Kort kan godt se Jonas Vingegaard skifte til det dansk-norske Uno X Mobility. Kort siger til podcasten Domestic, at det ikke er umuligt, hvis holdet fortsætter sin udvikling. Uno X er et hold, der gror nu, så de er også nødt til at kigge på de store ryttere, siger Magnus Kort. Han erkender dog, at det kan kræve et markant større budget at hente Vingegaard. Vingegaard har kontrakt med Visma Lisa Bike til med 2028, men har tidligere været rygtet væk fra holdet. Christian Kjeldsen redigerer nyhederne denne fredag i studiet Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen får vi nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 15 og 19 grader og frisk vind ved Jammerbugten. I aften fortsat tørt med sol, mens natten byder på vekslende skydække og lokalt en byge.
3: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
4: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
5: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her.

For 13. gang inviterer Morsø Kommune og Region Nordjylland indenfor til Kulturmødet her på Mors. Det er en smeltedigel med kulturelle arrangementer, 700 i alt hen over torsdag, fredag og lørdag. Og den næste times tid, der glæder jeg mig til at tage dig med ind i hele det her univers af helt fantastiske kulturoplevelser. Vi skal tale med nogle af de mennesker, der er med til at tegne Kulturmødet og også er med til at sætte retningen for de ting, som du kan opleve her de kommende dage. Mit navn er Christian Kjeldsen. Rigtig hjertelig velkommen til. We'll be right back.

0: Jeg har fanget en meget, meget travlt borgmester, Jens Dalgaard. Du er lige gået af scenen og har faktisk optrådt i forbindelse med opstarten på børnekulturmødet. Prøv lige at sætte nogle ord på dine oplevelser som borgmester og som formand for kulturmødet for første gang.
1: Jamen, det er helt specielt, for nu har jeg jo i utrolig mange år været på sidelinjen og været gæst og gået rundt og nyt det hele. Og nu kommer jeg pludselig ind i maskinrummet. Og der opdager man faktisk for alvor, hvor stort setup der er. Hvor mange mennesker, der giver den gas, både frivilligt og i sekretariatet osv. osv. Så jeg vil faktisk sige, det er en øjenåbner, for jeg vidste godt meget af det, men alligevel så kommer man ind og ser, hvor stort setup det faktisk er, hvor mange ressourcer der faktisk bliver brugt på at lave det her fantastiske arrangement.
0: Er du overrasket?
1: Det bliver man jo selvfølgelig lidt, når man kommer helt ind til bordet og sidder, ikke? Altså, men det er kun positivt overrasket, for jeg synes virkelig, der er nogen, der virkelig bruger nogle kræfter på det her, så jeg er helt oppe at køre og bare glad.
0: Fortæl mig lige engang sådan en dag for dig som borgmester på Kulturmødet og formand for Kulturmødet også. Hvordan ser den ud? Vi står her midt om morgenen.
1: Jamen, det er også noget nyt, jeg opdager efter at have fået rollen som formand. Jamen, jeg har jo mine dage er fuldstændig fyldte. Og det er lige fra, at jeg er med i paneldebatter, til at holde taler, til at holde receptioner, til at jeg sidder i møde med minister og fonde osv. Så jeg prøver egentlig at brede det meget, meget ud. Og så elsker jeg også at stå på en ting med min guitar. Så jeg har også i forfærdet en gang imellem, at jeg lige kan stå med guitaren. Altså, det tillader jeg mig også at gøre.
0: Det er dit frikvarter?
1: Det er mit frikvarter. Jeg står her, det kan man ikke se, men jeg står i min landsholdstrøje. Altså, det er jeg bare nødt til også at gøre. Altså, det nyder jeg virkelig. Men mit program er virkelig presset.
0: Men Jens, du sagde det der før med, at du bruger også tiden til at netværke med fonde og politikere og sådan noget. Hvad er din dagsorden lige nu i forhold til det? Er det vores økonomi, Mors Kommune, eller hvad?
1: Den er faktisk todelt, fordi at jeg er jo borgmester i Mors Kommune, så derfor holder jeg selvfølgelig møder, hvor jeg spørger omkring noget med Mors Kommune, det er klart. Men jeg er jo også formand for Kulturmødet, så det spørger jeg også ind til. Vi har jo mange fonde, som er rigtig glade for at give penge til Kulturmødet, det er vi sindssygt glade for. Så dem snakker jeg selvfølgelig også med, hvordan vi kan udvikle, og hvordan vi kan gøre det bedre fremover sammen. Så det er både Mors borgmester, og så er det også Kulturmødet som formand.
0: Hvor er Kulturmødet henne nu, synes du?
1: Jeg synes, Kulturmødet er ved at udvikle sig i en rigtig god retning. Nu holdt jeg en tale i går, og det var det der med, at vi er gået fra at være meget nationalt til at også blive internationalt. Det kan vi se på nogle af de kunstnere, der kommer. Og nordisk i øvrigt. Så jeg synes faktisk, Kulturmødet bliver mere og mere relevant, man kan sige det sådan. Og jeg synes faktisk også, det hele setup'et fortæller mig, at den kurs, vi er på, skal vi bare blive ved med at styrke. Det handler egentlig ikke om, at det bare skal blive større og større sådan antalsmæssigt med, hvor mange der kommer. Det er faktisk ikke det, der er. Men det bliver bare mere og mere relevant. Og der kommer flere og flere øjne på det. Og det synes jeg faktisk er det mest vigtige, fordi vi sætter faktisk en dagsorden med Kulturmødet også. Det er der, jeg synes, vi er stærke.
0: Hvis du skal prøve, jeg ved, du har været på Folkemødet også. Hvis du skal prøve at sammenligne de her to størrelser der, er der nogle lighedspunkter, eller hvor er det, vi stikker af i den positive retning på Mors?
1: Jeg synes, noget af det, der er stærkt ved Kulturmødet på Mors, det er faktisk logistikken. Jeg synes, det der med, at vi samler det på hvad skal man sige, få områder, og så gør vi det stærkt der i stedet for. Og jeg har faktisk også haft møde med nogen i går, som var meget positive. Første gang, de var der, og kommer igen i øvrigt. De var meget positive over os, og det der med, at vi faktisk samler det, og det er så intens, som man går rundt, så vi skal passe på med at brede det for meget ud arealmæssigt. Vi skal holde det der, festival er forkert ord, men vi tror, folk forstår, hvad jeg mener, når jeg siger festival. Så vi skal holde det der med, at det der tryk, der er på i Nykøbing, hvor vi har det herinde, det synes jeg er vigtigt.
0: Næste år, hvordan tror du, hvad er dine ønsker? Altså, hvor skal vi hen med det her kulturmøde næste år?
1: Jamen altså næste år, i år der er det meget AI, det kan vi høre, dagsordenen bliver sat. Der er mange taler om AI, jeg har selv nævnt det i min egen åbningstale. Så det der er så fedt med kulturen, det er, vi ved jo faktisk ikke endnu, hvad det er, vi skal snakke om. Så jeg glæder mig egentlig bare til at se, hvad der rører sig næste år. Jeg tænker, AI nok ikke går væk, men der kommer helt sikkert noget andet. Og der synes jeg bare, at kulturen er dygtig til at sætte de dagsordener og opdage, hvad det er i vores samfund, vi skal diskutere. Så derfor kan jeg ikke stå et år før og faktisk at vide det. Og det synes jeg faktisk gør det helt vildt fedt. Så jeg ved ikke, hvad der sker næste år.
0: Får vi borgmesteren op på den store scene, jeg står og giver et nummer?
1: Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne.
0: Godt kultur.
1: Ja, lige måde.

0: Kulturmødet er fuldstændig gået over gevind her på den første dag, Kasper Ryttegaard. Du må være en tilfreds chef for det her.
1: Jamen det er jeg også. Altså vi havde jo flere til åbningen, end vi nogensinde har haft. Der er masser af folk stadigvæk, og vi er heldige med vejret.
0: Hvis du kigger ind i det her kulturmøde, så programmæssigt, så har I trukket den lidt internationalt. Hvorfor det?
1: Det er fordi, vi synes, det er vigtigt at kigge ud i verden. Vi synes, det er vigtigt, at vi selvfølgelig er rodfæstet i noget lokalt, og det er vi i den grad, vi har Morsingbord, der bakker op. Og vi også, synes også, det er vigtigt, at det skal være nationalt og relevant, men vi synes, i den verden, vi står og kigger i, med konflikter og krige og alt muligt andet, jamen hvad er det for nogle svar, den verden, vi befinder os i, også kan give? Og derfor er jeg særlig stolt over, at vi har russiske oppositionspolitikere, men også en Anders Fogh, der kan perspektivere på al den erfaring, han har med et helt liv, både som statsminister og generalsekretær i NATO.
0: Er det i bund og grund det, kulturmødet skal kunne også være med til at give svar på nogle af de der svære spørgsmål, vi har?
1: Det er jo det, jeg synes, kulturen er. Altså, jeg synes, kunst og kultur er fundamentet for vores demokrati. Altså, jeg synes, kunst og kultur og demokrati hænger fuldstændig uløseligt sammen, og det er egentlig ikke den eneste, der har sagt. Altså, vi skal tilbage til Steen Steensens Blichers første Himmelbjergmøder, hvor man jo også mødtes og diskuterede og havde samtaler omkring kunst og kultur og det samfund, vi var i. Altså, hele grundlaget for, at vi gør det, vi gør, hvis jeg skal helt op på den store klinge, at vi er et kulturmøde, at vi mødes, og vi kan sige, hvad vi har lyst til, og vi kan sige det på måder, som vi har lyst til, at vi har religionsfrihed, jamen det er jo, altså de frihedsrettigheder, dem må vi ikke komme sovende til. Altså, så derfor er det jo vigtigt at høre på dem, der ikke har dem. Altså, det er jo vigtigt at give plads til dem, der ikke har de frihedsrettigheder. Så det synes jeg jo, der, på den måde er vi jo absurd relevant.
0: 700 arrangementer, det er meget, meget bredt program. Børnenes område, de unges område, og så selve kulturmødet. Er det bredden, der er vil man sige, en af de helt store forser ved det her?
1: Jeg synes jo, at hvis man kan sige, at kulturmødet er et møde, der også skal være folkeligt, så er det jo også vigtigt, at kan man sige, det folkelige er her. Og dem er der heldigvis rigtig, rigtig mange af, helt almindelige nysgerrige, som har taget turen til morges eller allerede bor her. Og det synes jeg er vigtigt, fordi hvis vi skal være relevante i verden, så skal vi jo også snakke med hinanden om det. Og det kan jo ikke nytte noget, at man sidder i en eller anden kultur- og kunstbranche og snakker med hinanden om det. Så når vi ikke nogen som helst vegne.
0: Lige her til sidst, din start i dag med totalt fyldt. Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fantastisk. Det er armen op over hovedet, altså det er fantastisk. Jamen, jeg håber egentlig, altså nu har jeg ikke så store muskler, så jeg kan ikke have dem over hovedet hele vejen. men jeg håber da, at de bliver ved med at være over hovedet, fordi vi er heldige med vejret. Så der, jeg skal ned på bedetæppet i aften og sørge for at håbe på, at det bliver ved. Og ellers så håber jeg bare, at folk har lyst til at komme til morges og være en del af det her.
0: Rigtig godt kulturmøde.
1: Tak.

0: Jeg sidder her med Gita Malling, som jo er direktør for Limfjordsteatret. Og Gita, hvad er det, kulturmødet kan og skal kunne, set fra din stol?
1: Altså, jeg synes, det aller vigtigste, det er at samle og styrke kulturen i Danmark, altså nationalt. Sætte dagsordenen, og så er det også meget rart, at det er lidt væk fra København. Ikke bare fordi det er kort for os, der bor her, men simpelthen det her med, at hvis du er langt væk, og du skal blive overnat, så giver det altså det, lidt den der lejrebålsstemning, hvor du får snakket om nogle andre ting, og du kommer lidt dybere ind i det. Så, og det er super vigtigt, og kulturen vil altid være vigtig, så det vil altid være et meget, meget vigtigt omdrejningspunkt at have et kulturmøde.
0: Og det er også et vigtigt omdrejningspunkt for jer, som den suverænt største kulturaktør i vores område her i det nordvestjyske. Hvad er det, I bidrager med?

0: på, og hvor vi laver en masse ting. Men vi har, selvom vi samler os omkring scenekunsten, så laver vi også en masse andre ting for at hjælpe til.
1: Men hvis man nu kigger på jer som et ikke lille, men mindre lokalt regionalt teater. Det er jo enorme ressourcer, I kaster ind i det her. Hvorfor gør I det? Og hvad baggrund, hvad forventer I at få ud af det?
0: Altså, vi var med helt fra starten. Dengang, at man havde, hvor Ivan Thor kom med ideen, og sagde, at det her, det kunne være godt, og kunne man ikke lave et kulturmøde på en ø her i Nordjylland, ikke? Og så var Morsø Kommune og regionen ret hurtige, og det møde var vi så med til helt fra starten, og hvor man ønskede at en kulturinstitution, der kunne bakke op og kunne være med til at skabe noget fundament og noget liv, og det gjorde vi i starten. Men derudover, så når du har en national begivenhed i din baghave, altså, så skal man jo deltage. Og selvfølgelig skal vi være synlige, ikke bare på et nationalt plan og internationalt, men også bare for lokalsamfundet, at vi er en stor kulturinstitution i vores område, og det skal man selvfølgelig også kunne se, at vi er her og repræsenteret her.
1: På samme måde som I også er det lokalt med Halloween og andre ting.
0: Netop. Så.
1: Men lige en ting, altså, nu er det jo 13. gang, vi er her begge to, og så kan man jo spørge sig selv, er det jo bare en kopi af en kopi af en kopi? Hvordan skal det her udvikle sig for at have en berettigelse næste år og næste år og næste år igen?
0: Jeg synes jo netop, det der, altså kulturmødet arbejder meget med netop den her berettigelse, og vi andre gør jo også og siger, hvad er det, der er vigtigt? Altså, hvorfor er det vigtigt at mødes? Og man kan sige, nu har der lige været en åbningsdebat, som også kom ind på omkring, vi lever i en anden tid. Der er en meget usikker verden, og der er mange ting, der sker. Så, og kulturen har også en stemme i den sammenhæng, og derfor så bliver kulturen jo i den grad endnu mere vigtig, end den nogensinde har været, men og jeg vil også sige, altid har været, fordi man hører jo også om andre lande, hvor at det er kulturen, man går efter som det første. Så det har jo også lige pludselig sat et helt nyt fokus på kulturen, og derfor er det jo, kan man sige, på tide måske, at man fik kulturmødet på finansloven, og fik givet nogle penge, sådan så der var en fast grund at stå på altid, så det ikke kun er kommunen, der skal, og fondene, der hele tiden skal bakke op, hvilket de selvfølgelig skal alligevel, men jeg tror, det er så vigtigt kulturmøde for alle i hele Danmark, at det burde komme på finansloven på en fast bevilling.
1: Tak for det rigtig gode kulturmøde.
0: Tusind tak, og i lige måde.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
4: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
5: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
6: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted, og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Når man går rundt på kulturmødet på Mors, så finder man rigtig mange spændende mennesker. En af dem er jo en indfødt og inkarneret morsingbo, tør jeg vist roligt sige. Men som også er et stort og dejligt kulturmenneske. Anders Kårø, kulturmødet, hvad betyder det for dig?
1: Jamen, jeg får en masse nye input med alle de ting, der sker. Og det, alt det, man kan gå og opleve. Og jeg har selvfølgelig selv valgt noget ud, og så pludselig kommer man forbi noget andet og siger, og så tager man det som en oplevelse. Og så selvfølgelig alle de spændende mennesker, man møder, både kendte og nye.
0: Men du har været her i rigtig mange år. Hvad er det for en udvikling, du har set?
1: Jo, men jeg synes jo, det er blevet større og større, dels med antal folk, der er med, men jeg synes også, der kommer mere og mere kvalitet på nogle ting, i stedet for bare at lave noget, som siger, nu har vi noget. Der er mere mening med tingene, med flere ting nu, synes jeg.
0: Når du går rundt på de her forskellige pladser og kigger lidt rundt, hvad er det så, du går efter?
1: Jamen noget input. Altså, som jeg sagde før, noget af det er jo noget, jeg selv har siddet og kigget programmet igennem på. Men altså, man skal også lige være åben for at få ny input og tage noget med hjem, man ikke troede, man skulle have med hjem. Og det er jo det, der er meningen med kulturmødet i bund og grund.
0: Der var mange morsingboer, der for over 13 år siden rynkede på næsen, da man sagde så, nu laver vi et kulturmøde på Mors. Hvordan er dit indtryk i dag? Elsker morsingboerne det, eller er man stadigvæk lidt tilbageholdende?
1: Nej, altså dem jeg kender, de der har nede at kigge, og de synes at det er spændende. Så er der forskellige grader, hvor med man deltager. Men altså, jeg synes, at morsingboerne godt kan lide det, og synes godt om det nu. Og jeg tænker også, at man er lidt stolt af det, at vi har sådan noget her på Mors. Og det kan vi med god grund være.
0: Du har jo været involveret i erhvervslivet mange år også. Hvad tror du, sådan et arrangement som det her, det har betydning for vores lokalområde?
1: Jamen altså, for det første er det Mors på landkortet, og folk taler om Mors, og vi bliver nævnt i positive sammenhæng, og det kommer jo ikke noget skidt ud af. Og da jeg tænker, der kommer mange gæster op og finder ud af, at det er et dejligt sted. Og det kunne være, at de tog på ferie eller weekendophold op senere.
0: Så det er, der er kun positive ting?
1: Ja, det synes jeg.
0: Hvad glæder du dig allermest til at skal se her i løbet af fredagen og lørdagen?
1: Jamen, jeg skal til nogle debatter, blandt andet med Clemen. Dem vil jeg gerne overvære. Og så ellers at snakke med en masse folk og få et glas vin eller en øl og hygge mig. Og så skal jeg til se koncerten med Folkeklubben.
0: Det er det store?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ha' et godt kulturmøde.
1: Tak i lige måde.

0: Kulturmødet her på Mors kører fortsat på de høje navler, og en af dem, der er med til at bidrage til, man kan sige, det samlede program også med elever i forhold til selve arrangementet, det er dig, Anne Bellby, du er rektor på Morsø Gymnasium. Hvorfor involverer I jer som uddannelsesinstitution så kraftigt i Kulturmødet, som I gør?
1: Jamen, det giver alt muligt god mening. Jeg synes faktisk, det er utroligt heldigt, vi har sådan et overflødighedsord lige ude for gymnasiestørre, som vi både kan få lov til at bidrage med, altså med vores dramaelever, men vi har alle eleverne hernede, og alle eleverne kan bidrage og har været med i planlægningen. Faktisk helt siden sidste sommer, der var Kulturmødet, har vi været med i planlægningen af blandt andet Ung Kult.
0: Men hvordan bidrager I med, til sådan noget planlægning? Indgår I nogle grupper, eller hvordan er det, at en del af jeres undervisning?
1: Altså, Kulturmødet sender simpelthen medarbejdere op, og så laver vi nogle udvalg elever og medarbejdere. Vi har en stab af medarbejdere, der er på den her. Der er simpelthen en gruppe omkring det, og de har en gruppe af elever med sig, og så kommer Kulturmødet op til os og planlægger med os i flere omgange og hører til vores elever, og hvad de gerne vil, hvad de drømmer om, og sådan set også bruger dem som sådan en pejler for dem selv, tror jeg.
0: Hvad giver det dine elever?
1: Jamen, det giver dem jo enormt meget. Jeg tror, måske når man er første gear, så er man ikke helt klar over, hvad det er endnu. Men jeg stod lige og snakkede med en fjerde gear, altså en, der blev student i sommer. Og hun sagde, jamen, det er jo fantastisk. Og nu sidder den der jo ikke også, fordi nu, altså dengang, der kom man lidt så, man kendte sådan venner, og man skal også lige ned og høre noget musik. Nu er de rigtige kulturelle borgere. Det tager lidt tid. Dannelse tager tid, men den sidder der. De bliver, ja, det er fantastisk, vi har det på Mors.
0: Nu er det jo 13. år, Anne, vi har Kulturmødet her på Mors. Og det vil sige, om hvad, 2-3 år, så begynder du jo at få nogle af de elever ind op hos dig, som har haft deres gang hernede. Når man åbner om torsdagen, hvor skoleeleverne og så videre bliver inviteret herned for at være en del af det. Hvad tror du, hvad kommer det til at betyde?
1: Jamen, de er jo meget mere kulturberedte end en gennemsnitsung. Altså, jeg synes, vi har nogle helt fantastiske elever. Blandt andet, fordi de også har de her kulturbegreber med hernedefra, som jo i øvrigt er et bredt kulturbegreb, som mange kan se sig i. Altså, nu nævnte jeg lige vores dramaelever, men det er jo alle elever, der kan se sig i det her. Håndbold skal jo ned i morgen. Lotte er det. Og spille musik sammen med borgmesteren. Det er da fantastisk, og det kan vi jo alle sammen se os i.
0: Hvis man kigger ind i noget af alt det, I præsenterer, hvor I direkte har fingrene nede i klangekassen, må jeg sige, eller være med, hvad vil du pege på så?
1: Jamen, jeg vil gerne fortælle om vores samfundsfagselever. De er med sammen med Constructive Institute i sådan en mikrofonstafet. Altså, det er jo også en del af dannelsen, det at have en kultur omkring det at være i kulturelt. Og så har vi selvfølgelig vores dramaelever. De har i mange år været hernede som pyjamasfolket, og det har de faktisk været ret kendt for. Men nu laver de andre ting. De laver pop-up-drama rundt omkring, som man vil se rundt på pladsen og opleve. Og så er de simpelthen også inviteret på scenen med indtil flere dramaelever som skuespillere til den performance, der skal afslutte hele Kulturmødet. Det er jeg jo vanvittigt stolt af.
0: Så næste år, der er I med igen?
1: Ja, det kan du dæmpe den på.

En time godt selskab kan gå utrolig hurtigt. Det er det, der er sket lige nu. Vi er nået til vejs ende fra denne fredags udsendelse her fra Kulturmødet på Mors. Men for 20 ligger vi tilbage igen i morgen lørdag. Det er vi imellem kl. 10 og kl. 12 med endnu flere gode historier fra Kulturmødet. Og husk, da Kulturmødet resten af dagen på Mors, der er plads til endnu flere mennesker, selvom man satte deltagerrekord i går torsdag. Og Kulturmødet fortsætter jo også hele dagen lørdag med et spændende program. Din studieværd den sidste time har været Christian Kjeldsen, Allan Josefsen, han styrer knapperne. Og vi er tilbage igen i morgen. Ha' en rigtig god fredag.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Ja, 1, 2, 3, 4. Kulturmøde er ikke bare noget, Morsø Gymnasiums elever kigger på. De er selv med til at skabe det. Elever og lærere har været med i planlægningen siden sidste sommer, og eleverne bidrager blandt andet med en mikrofonstafet, pop-up-drama og en stor afsluttende performance. Rektor Anne Balleby mener, at det giver eleverne noget, de ikke kan få i klasselokalet. Nu er de rigtige kulturelle borgere. Det tager lidt tid, dannelse tager tid, men den sidder der, siger hun til Limfjord Update. Hun kalder det et privilegium at have kulturmøde lige uden for gymnasiet større, og lover, at Morsø Gymnasium også er med næste år. Der er 457.500 kroner på vej til to lokale dagligvarerbutikker på Mors. Min købmand i Hvidebjerg får 200.000, mens Øster Assels Brugsforening modtager 257.500 kroner fra den nationale landdistriktspulje. I Hvidebjerg skal pengene blandt andet bruges til bedre muligheder for at producere og sælge friske varer, delikatesser og varme måltider. Der kommer også en ny betalingsløsning og flaskeautomat. I Øster Assel skal ældre køle- og frysemøbler udskiftes med moderne og mere energi besparende løsninger. Brugsen er byens sidste dagligvarerbutik og har 585 medlemmer. Landbruget bliver nu synligt langs vejene i Thy. Fjordland har sammen med fire andre midt- og vestjyske landboforeninger lanceret en omdømmekampagne med 10 reklametrailere. En af dem står i Vestløs i det nordlige Thy. Her lyder det første budskab en tak til trafikanterne for tålmodigheden med høstmaskinerne på vejene. Traileren sætter også fokus på åbent landbrug 20. september og fortæller, at man kan møde Fjordland ved Thisted Bys høstfest 4. september og Landdistriktsfestivalen i Østerild dagen efter. Christian Kjeldsen redigerer fredagens nyheder i studiet Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen får vi nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 15 og 19 grader og frisk vind ved Jammerbugten. I aften fortsat tørt med sol, mens natten byder på vekslende skydække og lokalt en byge.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
4: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
5: Fredag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder Skive på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to biluse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix. Disco, disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'ere.
6: If you open the ball on these people, Mr. Nash, you must be prepared to go all the way. When you get Capone, here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's...
7: Det har været nu, hvor vi er blevet med om, at efteråret er lige om hjørnet. Så på med dunjakken. Og hold da varm med lidt fed 80'er musik. Og vi starter i dag i de tidlige 80'er. Velkommen.

0: Vi indledte de fede 80'er her på Mixedag med tre fede 80'er, som hittede i 1981. Først The Jacksons med Can You Feel It? Dernæste Leo Sager med hans version af More Than I Can Say og Kim Carnes version af Bette Davis Eyes. Her til sidst var det dog musik fra 1983 i en noget trist anledning for ZZ Top, det amerikanske rockband, som ifølge Guinness rekordbog var det længst eksisterende band med samme mandskab, mistede mandag endnu en tredjedel af den trio, som holdt sammen i over 50 år, da trommeslager Frank Beard døde 77 år gammel var han. Og eftersom bassisten Dusty Hill jo også døde for 5 år siden, er der nu kun forsanger Billy Gibbons tilbage. Du fik ZZ Top med Frank hammerne på trommer med Gimme All Your Loving. Lidt senere her i de fede 80'er byder jeg på en af de længste maxi-singler, jeg nogensinde har spillet i programmet. Men inden da skal vi blandt andet fejre en 65-års fødselsdag. Hæng på.
1: Danish Agro Machinery. Din totale leverandør af Husqvarna, Klaas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
2: SMS til Limfjord Mix 9272 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
3: Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 2830 38 80. Eller se Morsø Flyt på Facebook.
4: Jeg drømmer om en lækker Mercedes.
5: Jeg vil have en Audi. Bare en stor Audi.
6: Kunne jeg bare få en BMW?
7: Krabbe Invest Handel gør det muligt at få drømmebilen på blandt andet flexleasing eller splitleasing eller i ren salg.
8: Jeg vil så gerne have en Volvo.
7: Find vej til os på krabbeinvesthandel.dk og på Facebook. Og lad os så sammen finde din drømmebil.
9: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
10: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
9: Og husk, vi har prismats.
11: Eftermiddag på Limfjord Mix.
12: Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
13: Disco, disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'ere.

Er der engang fik jeg snedet lidt 80'er freestyle ind i mit program. I form af en rigtig 80'er klassiker fra 83. I Owe You med Freeze, skrevet og produceret af The Father of Freestyle, Arthur Baker. I juni blev den ene halvdel af duoen Tears for Fears 65. Denne weekend er det den andens tur, nemlig Roland Orzabal, den langhåret af de to. Men det er dog den korthåret Kurt Smith, som synger for på den her pompøse sang fra det fantastiske Songs from the Big Chair album. Her er Head Over Heels i de fede 80'er på mix.

0: Selvom den juridiske stridighed mellem Daryl Hall og John Oates nu er afsluttet, er der som en stadig masser af drama omkring de to tidligere så gode venner. I sommers var Daryl Hall nødt til at få en nyere transplantation, men han har det efter sigende godt. Du fik dem fra 82 med Maneater og før den The Cars med Heartbeat City med Rick Ocasek på vokaler. Han har det jo knap så godt, for han døde for 7 år siden. Om lidt 2 sange, som blev udgivet for 40 år siden. Den ene får du endda på en 12 minutter lang Maxes Enkel hænge på.
1: Disco, disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'er.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde. Hey, kom til
3: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
17: Replace. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
19: Ej.
18: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: I sensommeren 1986 havde demens tv-serien Miami Vice var på sit højeste, skulle de to hovedrolleindehavere selvfølgelig også prøve lykken som popstjerner. Det gik absolut bedst for Don Johnson, der gik top 5 i USA med debutsinglen Heartbeat, som udkom for nøjagtigt 40 år siden i onsdags. I Europa var det derimod en helt anden sang, vi så frem til på det her tidspunkt for 40 år siden. Nemlig den længe ventede første single fra det kommende andet album fra Frankie Goes to Hollywood. Forventningerne til albumet Liverpool var tårnhøje, måske også for høje, og anmelderne var ikke super begejstrede. Den første single, Rage Hard, udkom den 25. august 1986, altså for 40 år siden på tirsdag, og maxi-versionen var en intet mindre end 12 minutter lang præsentation af begrebet 12-tommer maxi. Det er absolut ikke hverdagskost at høre en så lang sang i radioen, men her er den i de fede 80'er med Jakob på mix.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen. Let me take you on a tour of the 12-inch. Using this special extension of Rage Hard as our example. We have begun. It is, of course, Frankie.

the whip. We are sliding good, building fast, the beginning

0: præcis 40 år gammel på tirsdag den vanvittige 12 minutter lange maxi-version af Rage Hard. Den første single fra hvad der jo så blev det sidste album fra Frankie Goes to Hollywood, nemlig Liverpool. Håber du synes, det var et sjovt genhør, for der går sgu nok mindst 10 år, før jeg spiller den igen. Her i de fede 80'er med Jakob Ekstrøm, Danmarks ældste, men stadig bedste 80'er-show, som lige om lidt går ind i time 2, hvor I lyttere har bestemt musikken. I denne weekend har I bestemt, at vi blandt andet skal høre fede 80'er med Alphaville, Level 42, Howard Jones, Depeche Mode og Visage. Allerførst skruer vi op for varmen med Glenn Frey. Hold den her på Mix.
1: På FM 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
2: Det her er Limfjord Mix.
1: Og nu, de seneste nyheder.
3: Fra 13. december bliver der dobbelt så mange direkte tog mellem Struer og København. Antallet af daglige afgange stiger nemlig fra 4 til 8 hver vej. Ændring sker som et led i, at DSB overtager togdriften fra selskabet Go Collective. By-, land- og transportminister Signe Munk kalder det en rigtig god nyhed. Hun udtaler til ministeriets hjemmeside, at det giver en bedre sammenhæng mellem landsdelene og et stort løft til Midt- og Vestjylland. Samtidig oplyser ministeriet, at ændringen kan gøre den samlede regionale togtrafik mere robust. Mors har aldrig tidligere haft så mange turister som i år. Det fortæller turistchef Bente Christensen fra Visit Mors til Limfjord Update. Der er fremgang i både sommerhusudlejning, cykelpakketure, vandreture og også kulturmøde trækker rekordmange gæster til øen. Visit Mors har i år fundet overnatning til flere kulturmødegæster end nogensinde før. Jeg tror stadigvæk, vi kommer til at vækste på det her flere år frem i fremtiden, siger Bente Christensen. Hun fremhæver blandt andet Handklint, som efter verdensarvsudpegningen også har oplevet stor interesse. Den danske mester i landevejscykling Magnus Kort kan godt se Jonas Vingegaard skifte til det dansk-norske Uno X Mobility. Kort siger til podcasten Domestic, at det ikke er umuligt, hvis holdet fortsætter sin udvikling. Uno X er et hold, der gror nu, så de er også nødt til at kigge på de store ryttere, siger Magnus Kort. Han erkender dog, at det kan kræve et markant større budget at hente Vingegaard. Vingegaard har kontrakt med Visma Lisa Bike til med 2028, men har tidligere været rygtet væk fra holdet. Christian Kjeldsen redigerer nyhederne denne fredag i studiet Dan Jensen.
1: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
3: Resten af dagen får vi nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 15 og 19 grader og frisk vind ved Jammerbugten. I aften fortsat tørt med sol, mens natten byder på vekslende skydække og lokalt en byge.
4: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
5: Fredag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder Skive på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to biluse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse.
7: Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
8: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted. Og vi er her endnu. Det skal fejres med god tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
1: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
9: Hi, we're the Human League. I'm Susan.
10: And I'm Joanne.
11: And I'm Philip. Don't you want
12: me, baby? Hi, this is Martin Fry from ABC.
13: Hello, this is Howard Jones. You're listening to the Awesome 80s with Jacob.
1: Det her er de fede 80'ere.

radiostationen er Mix. Studieverden hedder Jakob Ekstrøm, og programmet hedder De Fede 80'ere, som nu går ind i sin anden time. Det er jo timen, hvor I lytter og bestemmer musikken ved at indsende forslag på Facebook. Og det første, det var fra Kim, som gerne ville høre Glenn Frey med Beverly Hills Cop hittet The Heat Is On fra 84. Jimmy C., han har også smidt et par forslag, og et af dem var med amerikanske Mister, dog ikke det der kæmpe hit Broken Wings, som man ellers altid hører, men derimod den her single fra det samme album, som man alt for sjældent hører. Her er Is It Love?

0: Der er dem, som mener, at 80'er synth, det er bare sådan noget koldt og klinisk noget. De fede 80'er lytter Catherine og Jeanette komme med forslag på to fantastiske sange, som beviste, at det også kan være det modsatte. Først engelske Dream Academy med Live in a Northern Town, og så her den nærmeste orkestrale symfoniske Sounds Like a Melody med tyske Alphaville. Der er dog en del mere traditionelt 80'er synth på vej, blandt andet med Dead or Alive og Visage, men først lidt funk fra Level 42. Hæng på.
1: Disco, disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'er. Danish Agro Machinery. Din totale leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
2: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
3: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu. På limfjordenshus.dk eller på Facebook.
4: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
5: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
6: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
1: Disco, disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'er.

Et af Arlis tre forslag i denne weekend. Level 42 med There's Something About You. Og Arli kom desuden med en lille quiz. Han spurgte nemlig, om nogen kunne komme på, hvad Level 42-sangen havde til fælles med hans to andre forslag. Og mit bud må være, at de alle er blevet remixet af Pettibone. Men om det så var det, Arli mente, ja, det kan han jo sig selv fortælle inde på opslaget inde på Facebook-siden De Fede 80'er med Jakob X. Strøm. Her er Ian B's ønske Frida Lyngstad med There Is Something Going On. I can see

0: Selvom jeg dedikerer en hel time af mit program hver uge til musikønsker, er det altså ikke altid, at jeg har plads til alle musikønsker. Så er det jo skide heldigt, at nogle gange ønsker de samme sange. Denne weekend havde såvel Jamie P. som Bjørn foreslået genhør med den her Fade to Grey fra 1980 med Visage. For at det ikke skal være løgn, så er der også kommet to forslag på det samme nummer med Howard Jones. Den er på vej sammen med fede 80'er fra blandt andre Depeche Mode og Sandra. Hold den her.
1: Disco, disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'er.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
13: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark.
17: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Møbler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix. Disco, disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'ere.
13: Hello, this is Howard Jones. You're listening to the Awesome 80s with Jacob.

Han er godt nok ikke så meget hård mere som dengang, men ellers holder han sig fantastisk godt den i dag. 71-årige Howard Jones. Hans mange fede 80'er er ofte at finde blandt jeres musikønsker i denne uge. Ville både Preben og Louise høre den her fra 85. Look, mama. Hvis du også har et 80'er musikønske, så fortæller jeg sidste programmet, hvordan du indsender det. Her er første ord.

I sidste weekend spillede jeg jo Blasphemous Rumours. I denne weekend synes Klaas, at jeg skulle vende den om og spille den anden side af Depeche Mode-pladen. For det var nemlig en såkaldt dobbelt A-side single, hvor begge sange var at regne som single. Den anden sang var den her, Somebody. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg foretrækker Blasphemous Rumours, men er pyt med det. Den blev den sidste, jeg kunne nå i dag, men jeg opfylder flere musikønsker i næste weekend. Og hvis du har nogle gode forslag til, hvad vi skal høre, så smut ind på Facebook. Find siden De Fede 80'er med Jakob Ekstrøm og meld dig til, så får du en notits, når det er tid til at ønske. For mig er der blot tilbage at sige tak for i dag, og på genhør næste weekend, når jeg er tilbage.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream-gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefoder og lystsejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning. Statsadvokaten i København oplyser dog til DR, at de ikke kunne finde noget dokument, der bekræfter afvisningen. Regeringen foreslår nu at straffe mild vold hårdere. Det sker efter en sag fra juni, hvor en svensk mand døde af et slag ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København. Den hårde straf skal gælde, hvis et offer dør af et slag eller et skub, og gerningsmanden tidligere har begået personfarlig kriminalitet. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen til Ritzau. I den konkrete sag er 3 mænd nu sigtet for mild vold. Statsminister Mette Frederiksen har kaldt adfærden for psykopatisk, men det kritiserer professor i strafferet Jørgen Vestergaard, fordi retssagen stadig er i gang. En 17-årig dreng er fredag blevet varetægtsfængslet, efter en 18-årig mand i sidste uge blev stukket med en machete på Amager. Knivstikkeriet skete torsdag i sidste uge i Tårnby, hvor offeret blev ramt i både låret og hånden. Torsdag formiddag blev den 17-årige anholdt, og her fandt politiet en machete. Drengen er sigtet for grov vold. Det oplyser Københavns Politi. I retten kom det frem, at de 2 unge angiveligt kender hinanden i forvejen. Den 17-årige nægter sig skyldig, men skal foreløbig sidde fængslet i 25 dage.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloakservice. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
4: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
5: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
6: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
5: Og husk, vi har prismats.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.
7: Ja, det her, det er Limfjord Mix, og ganske rigtigt, også med de største hits fra den bedste tid. Og tiden siger, at det er tid til 2 timers Disco Mix, som det er hver fredag 18-20 og lørdag 20-22. Så er det simpelthen 2 timer med masser af 12-tommer, maxi-singler, remixes og megamix. Og studieverden, ja, det er også den sædvanlige. Nemlig mig, mit navn er Jan Larsen, og jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen til Disco Mix fra Limfjord Mix.

simpelthen taget hul på Disco Mix her fra Limpia Mix. Det gjorde vi med en maxi-single her fra Erasure. Et disco remix af nummer, der hedder Drama. Ja, der er drama hver fredag 18-20 og lørdag 20-22, hvor der er Disco Mix i radioen, ligesom for at sparke din weekend i gang. Og vi fortsætter her med en gang Rick Astley. Her får du DJ Only Remix af nummer She Wants to Dance With Me.

Han har haft et hav hits, især i 80'erne, Rick Astley, et af dem. Det var denne her, der hedder She Wants to Dance With Me, i et DJ Only remix. Ja, She Wants to Dance With Me, og hvis man har lyst til en lille swing om, så kan man få det nu til en gang ABBA.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klaas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil?

og Rune D. Det vil sige, her var det den engelske udgave, hvor de så kaldte sig for Freiheit, og nummeret var blevet lavet om til Every Time. I et DJ Remix. Du har havnet på Limfia Mix, også med de største hits fra den bedste tid, og det her, det er simpelthen Disco Mix fredag 18-20 og lørdag 20-22 til dig og dine dansesko. Nu med en maxi-single fra Madonna, et pit

Her var det altså et Peter Slack Hoy's remix af nummer True Blue med Madonna. Madonna jo, som jo har haft et hav af hits gennem tiderne, og det kan man ikke lige frem påstå, at den næste kunstner har haft. Ronnie Griffith. Det blev dog et rimeligt hit i sin tid. The Best Part of a Breaking Up, som jeg i dagens anledning har fundet frem i et 12-sommer remix, så det passer lige ind i en gang.

I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til prisen.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
0: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Disko dagen,
5: der kommer
6: og syger. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
5: Hvad er du
6: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid.

vi lige plads til en maxi single her med Shania Twain. Man, I feel like a woman. Ja, så fik jeg lige sagt det også. En sætning, som jeg altid har haft lyst til at sige. Nå, det her, det var altså Man, I feel like a woman, et disco ultimix her med Shania Twain. Og dermed så er vi faktisk så småt ved at være færdige med første time af 2 timer af Disco Mix. Men vi har en hel time mere at gøre godt med her på den anden side af timeskiftet, hvor der kommer flere maxi-singler, remixes, 12-tommer og måske et megamix. Og inden vi bærer os ind i time 2, så kommer der her en maxi-single med Roxette Select Mix Remix. Her er nummeret, der hedder Danger.

0: ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
1: Sensommercamping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu. På limfjordenshus.dk eller på Facebook.
4: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er

Mr. Big og et genhør med deres helt store hitter To Be With You, som jeg havde fundet frem i et 12-tommer remix, så vi lige kunne få den med her i den her udgave af Disco Mix. Disco Mix hver fredag 18-20 og lørdag 20-22. Og vi skal videre med Martika. I Feel The Earth Move. PWL Extended Mix. Bragt til dig fra Disco Mix og Limfjord Mix.

TWL Extended Mix. Ja, vi er gang i 2 timers Disco Mix. Og nu er det Natalia Imbruglia. Husker du hende? Det var hende der med blandt andet nummer Torn. Og det er lige nøjagtigt den, vi skal have fat i her i et classic rework.

Lis Sørensen lavede også en dansk udgave af nummeret her, og så lidt senere, så kom den så her med Natalia Imbruglia på engelsk, Torn, i et classic rework. Mellan Kim, de er dem, der kommer her. Her får du et lille kombimix af nummerne Respectable og Showing Out.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
3: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
4: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Robin Gibbs, som jo også er kendt som et af medlemmerne fra Bee Gees. Han havde også en rimelig stor solo-karriere samtidig, hvor han blandt andet udgav det her store hit, Juliet. Det er et disco-mix, meget passende i disco-mix fra Limfjord Mix. Vi skal over fat i en flok af gale svenskere. Dem der med Cotton Eye Joe, ja, Rednecks. Her er det nummer, der hedder Wish You Were Here i et dance-mix.

De er så smart ved at være færdige. Rednecks her med Wish You Were Here. Her fik du nummeret i et dagens mix. Og vi går hårdt og brutalt videre med Frankie Goes to Hollywood. Kædet sammen med Duran Duran. Relax og Wild Boys her i Wild Boys Relax in the Disco Mix.

Så fik vi et lille musikalske stævnemøde her mellem Frankie Goes to Hollywood og Duran Duran. Wild Boys, relax in the disco mix. Og så skal vi over fat i Europe. Du ved dem der med The Final Countdown. Det er nu ikke den, der kommer her, men derimod nummer Rock the Night. I et DMC Retro Mix.

0: nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair, Carglass Replace. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
6: Ej.
5: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: tilbage til musikken.

Jeg har et enkelt hængeparti her til sidst. En maxi-single med Ofra Haza i min alu 12-tommer extended mix. Og sammen med den er det Jan Larsen, der siger tak for nu. Jeg ønsker dig en rigtig god weekend og på genhør. Hej.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 77 88.
4: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
5: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted, og vi er her endnu. Det skal fejres med god tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
6: Jeg drømmer om en lækker Mercedes.
7: Jeg vil have en Audi. Bare en stor Audi.
6: Kunne jeg bare få en BMW?
4: Krabbe Invest Handel gør det muligt at få drømmebilen på blandt andet flexleasing eller splitleasing eller i ren salg.
8: Jeg vil så gerne have en Volvo.
4: Find vej til os på krabbeinvesthandel.dk og på Facebook. Og lad os så sammen finde din drømmebil.
9: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrinus Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
1: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
4: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
3: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken på HTH i Skive og Thisted.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid på Limfjord Mix.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.

0: bedste prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
16: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix

0: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klaas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 9272 7000, i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
2: Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted, og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass repair, Carglass replace.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
11: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
1: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
4: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Nu tilbage til musikken.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Tidspå dagen, der kommer der syge ind.
3: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
2: Hvad er du
3: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
8: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
2: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Pure Mix siger tak for i dag og vender tilbage i morgen tidlig klokken 6. Nu drejer vi på knapperne og samsender hele natten med Radio Limfjord.